sehingga akan dilanjutkan pada Rabu. Direktur Rumah Sakit Leona Kesunanu, Dr. Rizky Anugrah Dewati, sempat diwawancarai